Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan trikkvær på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensens.

0: Løyta, effekt er ikke vi. Hver skal det så lorsta?
1: Så lorsta og fm1.fo.
2: Welcome to a new millennium.

dekkene skiftast. Tja Wenzel, fætter 20% i avslottere, tætter kjøp 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av Wenzel.fo, eller ring 35 45 00. Wenzel, vi er klare for tid.

design det jo det med blom. Frøsja deg inn og leier deg inn, leder vi 20% i Asnotre av Øtlundvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og faser kunne vi leie. Og leier deg inn har vi dopet til klokka 16. Vi suttjas tja Ylva, Idemøblon og Koppi og Kanno.

0: Er du showmauer? Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjogara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskifte, og kunne de huksa der at tids skorstein borster og somleis finnes mer av plass av liv i. NN Fix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper nyr ui. Hetta kunne vi sjalvandig eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. Tøyen vi spiller og i grønne årskeskiftene.
2: Lisa tøyen vørbil til Vensel. Leida to etter en anliten arbeidsbille for en god og manelig pris vidt av tve tilpå. For chance kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøttet. Vi er klare å jobbe der. Vense.
3: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokserskift av Vindeg og Horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radio til best og løs.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Kom og vidja fyrja største sølestøvne. Frutja deg en nødjenda og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til nødjan. Vinnemessan et tiltak for i ødd. Bjøa familie, starfellon og vindfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjalleland, konserter, gode møter, god tilbå, smakkerunder, kappinger og nekva anna. Og det beste av ødlån at det pura åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.
1: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.100.000 krónur og inni tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við feginn høyrra frá tær. Støkkuna gólvi tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okna høyrra frá tær. Skapa

0: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skånda her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta en koppa kaffe med en bøyer, eller vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta troi av Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren til Bidderheim. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjøk som er klare kjøpa. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

Design det jo idé med blom. Frøsja deg inn og leier deg inn, leder vi 20% i S03 av Øtlundvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se hvordan vi leier. Og leier deg inn har vi dopet til klokken 16. Vi suttjas til Ylva, Idemøblon og Koppi og Kanno.

0: Utsul enda bara sunja jag var vajen. Att utsul vara är nu minst halv gärst procent. Jag var vajen, stiga gudda tutsi och i halv. Telefon 35 38 25. Vajen.fo
1: Kommer vi til førre største sølestøvne. Frutja deg en nødgjenda og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til nødgjenda. Vinnemessan et tiltak for i ødd. Bjør av familie, starsfølgen og vindfølgje vin igjen i chattene. Her blir størst spjalleland, konserter, gode møter, god tilpå, smakkerønder, kappinger og nekvanna. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.
2: Heimsens beste godletter ui i fyrjon. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen er popkvist hver fyrtjag valgt og live tøvnlager vørst leierkvist. Irish Pop.
3: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inn i klima. Visste du av at en skiten i ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og avsunda luft og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbarnar fylkesjoner? Lad dere trykke til at her to andre inn i tiden er røyne luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyvenskjøkjende vøyder i hesten og ikke om, renser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av renseier og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
4: Pfft, det løser jeg også noe som sitter inne om kvervet.
5: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: jóla mævurinn. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vastna og hodl branda. Vi tæva góa mæt, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavu av 1000 kroner vinn. Eisen ber til a búileikja jóla mæt og heimvinn. Búileik av brandan.fo eða ring 30 92 00. Vi sutjast av hodl branda.
1: The question.

0: Mangler der også løg med? Vi tager hjemme af sin af jysk.fo, alt bliver op. Så jeg er sådan en tilbudspleje af jysk.fo hver jeg vil. Vi tager op med mange, der lærer dig fra Fritjit Larsen. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penge, hvis nilt er i bøkaldet. Economics vil bruge af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nek hver fire måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang. Skipene er sere øynfølte bruka. Eller gjør ødlom først om vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme søgnet jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate var der.
1: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne for nå, og tettet hullet av tetsjen. Eisene kunne vi best tekke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borster at han må at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene av Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
2: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvælder alle bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo eller telefon 35-45-30. Vensel Lakk.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
4: Hvis du tror at så gulig til gang bjør et eiste vindøy og hurer til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindøy, tre alle vindøy, altanhurer eller kjøttjurer. Vi meier enn tre tørre rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til så gulig til gang. Gulig til gang. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Utsvill enda pressen til Jekvann Veie. Høtt utsvillvøra nu minst halv 10%. Jekvann Veie, stiger gudda tutsi ui halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo
1: Jola med vorin. Jola bor og hodde branta. Halde jola vastna og hodde branta. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvi. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodde.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Øysene I popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leia kveld. Irish Pop.
1: Hei, hette Jens Jan fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi I Gjørsta en lagt deres opp her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi lägger till på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrøyt@vensel.fo.

0: Her var det nødt arbeidsklæger. Vi til norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås er du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 23213 eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna mester? Hetta mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimnån. Og så det reisende knæsande gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Eichen.

0: kommer vi til følger største solestøvne. Frutja deg en nødvendig og leier deg en 20. oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for ødel. Bjør familie, starfellon og vindfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjalleland, konserter, gode møter, god tilpå, smakkerunder, kappinger og nekvanna. Og det beste av ødelen at det pure åkjøpes til ødelen å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.
1: Visste du av at du finner alle dere bøder og høymassøyene på altslo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altslo.fo har du alltid åpne. Dikk med på altslo, vidvita, du doer.
2: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: Kom og vidja førja største sølestøvne. Frutja deg en nødjenda og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for i ødd. Bjå av familie, starsfellon og vinnfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjalleland, konserter, gode møter, god tilbå, smatjerunder, kappingar og nekva anna. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.
1: Velkommen til Vinnumessan som vi akkurat hørte oss inn om i Hese Løysinsene som fører her. Vinnumessan som vi tjattner, nødt og større og snåttelige og høttelige om av fjallene, eller høyt her oppe om av kvittene så etter nok. Her en størst gulv i nekvån utstillaren, i alltid trus utstillere som til sammans. Her vi oppe i bæg i dag og i morgen. Og til vi nekka falt kjer til at opp klokkan 20 og klokkan 11 og sett i Elsa Berg som borgar seg i haun ta sett i unnisa her vinnumessna. Hette Anna Aria Re henta vinnumessan her, vi var røysni her i fjör og sentu hene. Og i fjör var det 6500 vidhjant av messene, og jeg var ikke så snakket å være i år, men hvis jeg spyrir han som kjipa fyrir, Adam, så råkner vi han med til at det kommer flere i år, eller hva?
2: Det gjør vi helt sikkert. Og det gjør vi bare til at for det første så vekker en nekva for en abes i år enn det var i fjør. I fjør hadde vi storm faktisk, så 6500 var i alle forvattninger. Men ikke bare vekker, så har vi også flere fermetere å spille i gulvene, og vi har også flere baser enn det var i fjør. Så alt tegner på at det blir mer enn i fjør.
1: Hvis du hikker ut i gulvet der, og hikker hva det for slag, eller hva bransjer og som stiller ut og ansvarer det mest, som de sier, hva det som kan løse det best?
2: Nu har vi hukt i dette gulvet nækra ferien her, så Jan Gjørskvoldet, og alle har sett opp, og alle har vi avgrøtet. Og det ståttligaste av vitt at det alt fra tøymon allar minst og fyrirtøkna, og faktisk fra tøymon høylt eukjendast, og nekva fyrirtøkna som ikke visste om fyrirtøkna der tekna seg til vinnumessna. Men så har vi døysene til her, Torvis Ranana kan man si, Atlantic Airways, Sotelfyrir, Fyrir Banka Trygg og Kyn, til fyrirtøkna som vi kjenner. Så jeg halte det som gjør det charmerende spennende i middelen, at det høylt fra tøymon allar minst og til der allar størst, og at kunnoda vi fela og samme gulvet.
1: Nu är det här vi framsöningen där vi skulle hur sa man kalla nu sölemässa kallar man det för heter en vinnumässa och ena kramoner att vi lite alltså är det ett östen för den vanliga borgaren.
2: Det är för den vanliga borgaren. Vi lösa dåliga vi att det är för öll och till för öll och i öllon altron och allt och alla familjer och det är det var ikke lykke fra i fjør, at det ikke nækker personer som kan komme nian her og si at det ikke finnes borsrur. Her spilleland, og her ting man kan kjøpe, det god tilpå, egentlig bare noe takkes vi.
1: Ja, som jeg har skilt, så kan man kjøpe fra trøtjon til bilar, hva som
2: ja, det passer. Kanskje jeg kjenner han som selger bilar.
1: Men jeg kunne huske om å spørre det. Nå var det første her du hadde et tid hatt du ser mest at det var i fjør. Hva er attemeldinger har du finnet i Søyan da?
2: Sjøen, jeg kom nok av at han som har mest om det er gode, men Sjøen, vi har finnet oss en konstruktiv kritikk som vi da også kunne bruke fra å ta en basen som vi tatt i fjør. Det har vi så lært det og finnet årene til i år. Og jeg har alltid at det kan bare bli bedre og bedre for hver dag, og vi har lyst til å ta imot som de faktisk mynda mestene. Og så i år for meg personlig, det har vært rævlig at jeg rådeligere og mindre stressende er kjipa fire, tror jeg at vi har haft det fire nå. Så når kjenner man kunning ut, og hvordan marsjnerføring skulle vi bruke, og hva skulle og basene bruke, alt i måned til oppsetting, er mye jeg glatt her i år enn i fjør.
1: Erfaringer eller rønter, det er for nok det sist.
2: Nei, det er nok ikke en hampe og grunn som sier hvordan kjipa du fire når du vinner med seg eller når du sjøler stedet. Det har vært hvordan kjipa du fire, men kanskje jeg kan gjøre det.
1: Varst du näka som helst om hur snäck vi omsett fyra direkta av mässorna?
2: Nej, inte en liten tid.
1: Nej, om kvart för en stund fyra du kan se äldre och så här.
2: Nej, men du gammal har gott hoskott. Kanske skulle Kanada.
1: Ja, jeg vet ikke, men det kanskje lykkes nok til å få avtaler og ta seg over folk og få det avhåret ut hos man selv som en par sted oss ned.
2: Jo, så var det jo Søland også sier for sommer av fyrtøkene, men at det er at fyrtøkene så ymser, så er det også en imisk hva de ikke har fått på seg urmessene. Anker vil kanskje rekruttere starfolk, anker vil selge vøre, anker vil gjøre varstvisse og brande sine fyrtøkene. Så i bottom grunn så håper jeg bare at fyrtøkene får ta på seg ur som tar noe innenfor ikke.
1: Adam, jeg hadde vi djevast nå, men kunne vi ikke gjøre til avtale at Arjen vil djevast har sendt oss, så kommer du lukket frem i at du tar satt den parten?
2: Jo, gammel nok.
1: For ikke si Adam Andreasen, som altså en av tøvnene som hever kjipa fire hæsar her messene. Og vi tar langt av den neste gesten her, men jeg hadde vi tenkt å etter det Arjen vil fære vi gjøre.

etter her som så vil loja onga nei. Øl, øl og brennevøyn, det det beste som til. Øl, øl og brennevøyn, i alt du elsker til av vil. Øl, øl og brennevøyn,

Vi av vinnumessene vi tjattner, og her nekva fyrtokker til trus fyrtokker som tidlig ut, og til sånne stedler så fyrtokkner, det ikke reellig større, til småere håndverker fyrtokker og alt mulig annet. Og til her var bruk for at her var skil av inntøkken og utrøslån, og til å si at her skulle her var bøka, og her skulle oppgjøve MVG, og takk skal det her var så ut. Og jeg ser faktisk som jeg har som fyrtøkene, det arbeidet nekva tøymer på en eneste dag, kanskje 12 tøymer, 16 tøymer, det trøtt og orsker ikke, men det har satt seg fyrtøkene, det skal ordne alt selv, det skal sitte for bøkaldet i orden og sted, og det kan man suggere på nekva mat her, men en

0: en betydelig prismåner mellom akkon og æra veitare, og at de fleste var noen. Og det kommer simpelthen av til at vi har valgt ikke å ha noen gømselig førjon, til å si at du bøyleker og råk, så ganger han noen dier, eller en eller viker inntil hvor han er. Men det gjør det her, vi prøver ikke at det er noen store gømselig som vi skulle fortsette, og vi prøver ikke å ha en stor handel og andre ting som koster. Og tog for å ha hilt en pris som er vel lakre enn vanlig er førjon for det som var
1: noe. Nå er jeg sin forvidende. Kvært kjøpa folk og nett noen til de handler jo til kong?
0: Ja, det er som er en av de stortligste tingene til er at suttje hva du folk kjøpa til at som vi spør meg, hva har du ikke omkring ting av gømsesort? Og det stort av Sverige er at jeg suttje listan av vøren som kommer hjem til er alt i middelen himmel gjør. Vi har alt som klarer gitt meg til de tingene som folk kjøpa og som de teker hjem. Og til er alt fra eiga loton til alt mellom himmel gjør og imiska leiker og fitnessutgjør og ja, det er simpelthen bare fantasien som sitter mørsene for hva folk kjøper.
1: Så jeg var som spurt Johan, men det veksende, altså, det ble bare mer?
0: Ja, helt sikkert. Altså, det er greit å sitte til at jeg folk kjøper, så fortsetter det jeg kjøper, og til vi er takksom for det. Og det blir bare mer og mer, og det er vinter og passe i Heilån. Så det er helt sikkert at tendensen vi nedhandler om, men særlig eisende tendensen til at folk bruker råk, han er øyelig veksant. Og det er nok så stolt av suttje at jeg omkring kjeft og hvordan bestemt det i forhånd. Så ser man vi hver stor ordre tikk inn ved dem som gøte noen og annen sår. Så jeg gitt jeg folk prater sånn av midtelen, og så prøver at jeg eisende til grannene og prøver det, og så går jeg.
1: Jeg tror også man spurte om et annet ting, det som vi to nevnte, at man er ganske synd til verden. Men vi ser fina skojva vörru, ett eller annat vörru som är finskeja, ett litet rycka som ska vara. Vad så?
0: Ja, alltså vi har valt han politiken pura grejt att det ska vara nämnt att köpa nät någon och det ska ens vara tryggt. Så vi har några stränga regler som vi kör efter och det är att du får inte några problem med att du köper en rock. Det är så att köpa två och kosta avvarst. Eller att du bär stum vörna, eller att han som du skulle göra vörna till han var inte glad för henne. Ja, så tjänar du bara att vinna. Och du får alltid pengarna att det. Vi brukar inte gå av källare eller något liknande. Så köp den av vörret. Du får inte gånga fortälla om kvitt och ladda den in att det. Du kan gå upp och ladda den in att det. Och så får du pengarna att det. Innan vi har rum med tog jag ska köra det. Så länge sig att vara manare eller också. Så och vörren köra det inte är brukt eller brått. Väl att säga. Men ens nu visst att blöva tänka i åläget. Du behöver ta samma garanti som att läsa nyss. Du behöver 2 år garanti. Og blir det åleie, ja, men så fikser vi det. Og i aller fleste forhånd, så er det enten at du får en nødvendig, eller at du får pengene etter det, alt etter hva du ønsker. Så vi gjør og legger dere etter å ha ordentlig gode og kjøte kunder til neste. Og det skal ikke være noe vanske eller overse å kjøpe råk og måtte kjøpe omkring stedet.
1: Jeg har alltid vært nok så god søgneste år å si at kunder kan følge strykkene til å kjøpe og nett og nøst.
0: Helt sikkert. Takk fyrir.
1: Hagnir Thomsen, ég fyrir takk hana fyrir og einsett að gæfa etnum við Rock.fo.
0: Ja, takk saman þess.
1: Hatt að vera, altså Hagnir Thomsen frá Rock.fo. Við kannska klara í den samrúf að træt, þegar við erum múin að pikka lutla lötum, men í millartúi svo fá við öll lega.

0: Kona Johansen som rett av Ola Sante. Vi har også en øyne som heter Ola Sante som her. Hun oppbåer seg fra Ola. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Det første vi skal snakke om til, det den fyrte kan inn seg fra Ola som heter Myntlist. Hva Myntlist?
1: Myntlist en handel som selger list av vører, selger med et eller annet løret, vi kjører rammer, vi tar med en steinpre og målninger, tja forskjellige list av folkene før. Det primært det som myntlig seler og gjør.
0: Kan jeg komme inn via en nær mynt og få en innrammer jeg til tilkken?
1: Selv om det kan stå til. Du har alt kjønnslå av mulighet under rammen, bare standard og spesialtjørst. Til det mye slag løse du kan få til av øtlen urvalgene som Så det ikke problemer å komme inn ved tog.
0: Men omfra, altså, det også en handel for lyst av folk?
1: Til eisen en handel for lyst av folk. Vi har øyne nekva lyst av vører. Løret selger vi nekva av. Vi har maling, forskjellig slø av maling, til pensler, til forskjellig til linoleumsprent. Øyne nekva vører til artister, ja.
0: Men to hever ibland annet og tida på basen her som tid er. Her er et annet ting, til ikke direkte lista ting.
1: Nei, her oppe vi faktisk vi liste. Vi har onkre plakater vi har steinprent, onkre målninger henger essen her til Sølo. Prøya vetsjene i tjokken. Vi har akkurat Sakarias Heinsen, og vi har Beckhammer, akkurat Trønda Pedersson har vi essen. Og det onkre alt her til oss og
0: Men det var det som er rundt jeg fisket til. Til det var også det andre, de selger køker og så fremvis øyne.
1: Vi selger eisen køker. Her oppe har vi gardiner vi, og vi har elfa gømselløsner, og så selger jeg fra eisen køker, ja.
0: Men det her vi gømselløsner, elfa gømselløsner, hva er det?
1: Elfa gømselløsner, det faktisk et system som du kan håndte på veggen. Jeg synes det som handelshitler, det holder øyne vel, du kan håndja der opp i en sånn måned, du håndja kjenner opp, og så klitcher du resten av systemet noen til, og du kan brøyda det som du vil, tar du kjøpt denne løsjen.
0: Dette svart som alle privatfolk, eller dette til vinnene?
1: Nei, dette alle privatfolk. Vinnene bruker det eisene, vi bruker det selv, vi handler noen til forskjellig. Jeg har det hjemme garderobene til mer, så det kan brøydas og utvurgjas sånn som man har bruk for det.
0: Og er det her at komme og se vinnermessene her, får det nekva vite han?
1: Vi får nok så nekva vite han, ja. Vi har haft rettelig nekva folk for å bo i. Nå har vi tilbo på Elfa, vi kører minst 30%, vi kører eisene minst 30% på gardiner. Og har vi onker god tilbo i myntlest eisene og på forskjellig print. Så her har vi nok så nekva folk.
0: Og hette er at det var 6500 folk i fjør, og det har vært nok møyre og alt i vekkringen er bedre, og det er bedre å komme litt her oppe nå. Hette er stor antydning for det, ikke?
1: Det har vært nok så stor antydning at når folk kommer forbi, ja, at vi får vurs vårene, og at folk kommer igjen og sørger hva vi har, og kjøper sin der fra åkken eisene, og at vi... Til dømes vi elfa, her får vi et vurs hvordan systemet rikker, vi får flotte på hitlandet med en falkitja og sånt. Det har vi nok snakket å si, ja.
0: Hallo, Sandra, jeg får takke deg for at du leier leierne fra vi her, og innsett deg alt det beste.
1: Takk, selv takk.
0: Takk for det, og hatt av deg, Gunnar. Tjør så vel.

er jóla mævurinn. Jóla bor og hóla branda. Hald jóla vastna og hóla branda. Vi tar var góa mæt, húnali høller og mega góa tænast. Bøyleik er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøyleik av jóla mæt og heimvin. Bøyleik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hóla.

0: Her tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekk hver fire måneder. Det bøylet til å kjøtta kom I gang, skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom førerskom vi I skiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi tar hjemme syna jysk.fo, alt blir åpen. Så jeg en tilbudspleie av Jusk FH hverja viko. Vi tar åpne maen der leier der fra Tutsi til Aja. Jusk, ha et godt tilbud.
1: Kommer vi til førja største sølestøvne. Frutja deg en nødjenda og leier deg en Tutsi til oktober fra klokken Tutsi til Nødja. Vinnemessan et tiltak for I ødd. Vi har familie, starfellon og vinnfølse vin igjen I chattene. Her blir størst spjallerland, konserter, gode møter, gode tilbå, smertjerønder, kappinger og nekvanna. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og I storhøtlene ved Kjattner.
2: Vast du av at vi tar drikkva rønder at flytta pakkar mellom ånderland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens med over.
3: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åp oss. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ring heim och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åp oss för att du stöv och samband av showmån. Ring till åp oss att 23213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åp oss, samband och gödlom växer. Skal du dekkene skiftast? Tja Vensel, fatt du 20% I avslottere, tatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få I legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi klarer deg for tid.
4: Kyrve, eneste førska mineralvattnet.
1: Skal du hørene skiftast? Sett deg så I samband med gulleklokker. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Ofta Jack 2, Gulle Weit.
5: Kom till Kvicksarvets Tjavensel. Vi skiftar med en annan olje, däck och bremser och vi omvälder öll bilmärsor. Vi lägger tog av vänster.fo eller ring 35 45 05. Kvicksarvets. Kött och enfald.
6: Hörvart här nytt arbetskläger. Vi till norskt ombå tar väl omtakta märsor Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bäst och gaska. Vi talta til a Karla Magnus har breit 8. Støkk inn a gulvet, etla ring a 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
7: Felagslønar Kamerun, som avtale over allmenne arbeidsmarknaden, er 3,86% kommende året. Det grønt nå kjøver råkskaperen for 2025 allmenne kontjørter. Og i februar i år skriver vi fortsatt røy og 12 fagfelle og allmenne arbeidsmarknaden under avtale om felagslønar Kamerun. Samt hese avtale skal lønar Kamerun for 1. oktober i år til 13. september neste år, avsettes til tølene for produktivitetsvøksteren, og i 2025 tøk. De tølene tøk nå. Lønnerkammeren vil råkne over etter produktivitetsvøksteren de seneste 5 årene, det vil si årene 2021 til 2025, og etter mye alle prisvøksteren de seneste 3 årene, det vil si fra august 23 til august 2026. Her hun framfører lønnerkammeren tilhører et privat arbeidsmarknad i noen. Medel produktivitetsvøksteren for årene 2021 til 2025 var 8,8% og medel prisvøksteren fra 2023 til 2026 var 8,8%. Sammanlagt var medel for produktivitetsvøkster og prisvøkster i avtalet i atøyerskøynen 3,6%. Årsøkken til at lønarkarmeren lente av 3,86% avvirkende fra lønarkarmeren av private arbeidsmarknader noen. Og i avtalen med den fortsatt og fagfellene er nemlig avsett at karmeren vil tidligere over 75% av måneden med den råkne av lønarkarmen og avtaler av lønarkarmen av private arbeidsmarknader noen. Tidligere gjør hese for 0,26% som så stat skulle lettes at rett råkne av lønarkarmen noen. Navi Pillay fær friar Virslund Nobels friere 2026. Det var kunnkjørt av en tøyende fundi av Nobelinstituttet i Oslo fyrre parten. Navi Pillay er fyrrende dømare i alt som var refseratten ICC. Hun er atte hos Hor-Afrika. Hun er reisende ved reformer av en av de avhøftere kanninger nevnt, som mannaretten der var ikke este sett i 2021. Nevnte skulle kanna brot av mannarettene og krukslaunar i Israel og tømme herset og palestinske økjennom. Norska Nobelnevnte lette viruslønna som ved leten så igjen 1908. Hantene ved Råhusen i Oslo i desember. En av møvelagene er gjør at nyskipene innan til allmennet er at hitje at skoleversjonen. Til han nevnte Egon Samuelsen og Janar Flasjonen er oppskottet til Futsal og høver første vidtjør i tinsjonen. Hun vurste med landet også at dyrast og nemgene i Falkaskolen kostet 340 000 kroner om Are, medan tar boligast og nemgene kostet 30 000 kroner om Are. Og mitt er hittet Egon Samuelsen. Egon Samuelsen, hva er det helt du kan gjerast vi hendene her store månen av hva det koster det her, hva en ønsker jeg nærmere i Falkaskolen?
8: Ja, det som først og fremst hokser om til at man hever en samler jeg i åttan og man får 500 millioner og det er spennende og kostnaden er så størst og samler jeg sånne brøtt vi infrastrukturer og øtlen så eier vi at hitje etter hva blir til. Om ikke det blir til å gjøre flere ting ærvåse. Og selv om det vet jeg, vi bygger en åtta samfunn, vi skulle ikke enda vente ødlo, men til 100% sikkert at det ting som kommer brøytas til det bedre. Det for lærere og for nemgar og for drivende enn det i Vysøy. Og jeg har til dømes hørt om at skolen har fløtt om et eller annet døym, og her er man ene lærere og foreldrene yngste at bøttene finner større. Brannmålager, her gjør man en samstarv i skolen av fløten, og det var sånn at nemgene kom i en klasse her, eller en flokk her, og det gikk så i skolen, akkurat det er mye an til av fløten, så eisen gikk i skolen, og i døgnet sammen vi hinner. Og det hadde det så med lærerne, og det gav jo en ikke helt annet, at man var sammen med lærerne om, og man fikk en simpelthen til ungføve, og där lärare och mer ut på affärt och så vidare. Jag hade bara picka lite döme men jag menar att vi äger att hitta efter kvart få vi just.
7: Ja, och hur ska jag göra det? Är det skola värsta kjalt som ska färra in och finna till oss ner till Inkton? Eller är det mer ivrörna politiskt man ska göra det?
8: Ja, jag har alltid hett det mål som landstorsmälare man har täckt upp och färre att arbeta vid och ta hela den för så att det är som sagt under områden jag får tjäla om att detta färre är hitt efter. Så det må vara källan till vad man häva till att spela lärare och under vi men det må göras politiskt det må ta.
7: Sagt du när tog hur sånt när så kan hända och är det möjligt att få en politisk semju om så här?
8: Alltså jag tycker att flera man tycker vi och bättre eller mer nära, alltså mer jobbtacken som man får in och ut, så är man att kunna finna en assembly. Det är ju vissa. Vi tar ofta fyrtås om att kipa land till skola, öster, det syns det här man ska göra, men om till dömes några att göra skola, öster och att man så fick ganska större frälse till att kipa det in och öster och så, så att det blev mest gynnsamt. Så
7: du ikke har suttet deg skulde bort hit. Sier Eikon Samuelsen, som tingkvinna fyrir Janar Flatsjen. Jottanen til omkvarvestovna vera fortsalavne fyrir 2020 og lakka vi 4 miljoner. Det er fyrir at kosta 3-5 falkon starvi av omkvarvestovna skilja vid. Ankor hever langt å finne atlanna skriv. Det är helt snäck värre sen att stånden kan tillgöra raksen än att lönar utrörelsen hon. Spärringarna för att märka sig stånden och arbeta vid vi och sådana tåsa vid vi till som kunde vara rakt, säger stjåren. Kvärt ökar stånden vid rakt vill Sigur och Jakob stå och inte säga näka om vi utvarpen. Og Beiner Johansen, løkmaver hever hesa vikna veri i Osland i Avitjan, saman vi Fredrik, Jens Fredrik Nilsen ur Grønlandet, Her var tar vitja uslandska fortsattes råheran. Amitte i lentjan i Vavun og ta ta seg i evig Bein Johansen. Bein Johansen, velkommen. Kommet.
9: Takk for det.
7: Kvært, hva du finnes på sjøresen her, jeg synes du er sjølsam, eller kanskje første til første fond noen mitt til Nisa Trutjar, støttnerløyeren her.
9: Ja, det var første fond, som du sier, og vi tar kvar avgjørs løsen til at dette skal ikke være sånn asfer, til at, ja, vi er jo tre land ut når vi tar en ekle felaks, og vi har vært, ja, bæg i felaks, avgjørs, men også felaks møløyker, og Vaisentannstøvann som kanskje i oppstegn i Arstis til nægget som regger oppe nødt, og tyskjell det også tilnærmest for åpne hittas, og også prate om hvordan fremst skal se ut, til at det ofte har såløs at det var tosar om Arstis, og det, ja, når at han ser som alt, så det ofte kanskje andre land som tosar denne grunnen, og ikke de landene her, ja, det som byggva ui Øysnån. Det også tydninger vi tror om at vi bruker akkurat til at gjøre verktyg og så vidt alt det frem skal være. Men annars så har vi da også på valgene at jeg knyttet sammen med vindløvene i tror om disse tiden der. At ja, vindløv i alle tid landene kunne samstorme år og bedre måler for fortsatt vidt landene i Øysnån. Og så det i hvert fall at nægget som ja, her vi så ikke et størst potensial for først vindløp, og vi vet jo bare det at jo, det har haft høyvokstoff man nå noe grar, men som man gjør noe som vil etter ikke nå, men vi hadde jo også noe affæren i forhånd vi vindløs falskån som var jo i Grønland i fire, så det og man ser mål at jeg bare i Grønland i stand for først vindløp, så det også noe at knyttet til sammen med og Rødna gjør det her, og det hadde jo snitt av for det var politiske sted med midten av tre land.
7: Kunne vi lære noe av to som henter i Osland det ganske særlige, og også i Grønland det?
9: Ja, det kunne vi godt. Altså, vi tar også noe til oss om det som hvordan trygt er politiske støven i Rødse, og vi er et tre land som ikke er her, og nok helst ikke kommer her og her, og og tror ikke du kommer til å lære her på Norge om hvordan man så fyrer helse til støvnene, men så er det vinnerlig, ja, så sikkert det er at man kan lære her på Norge om, og det er det at, ja, man kan også savne krefter i Rødland Trim London, ser man om at det er fortsatt vinnerlig, til at det er å få fra seg kapital er kanskje ikke så lett, til universiteter og løvnes i følgen, og det er også det som tror ikke man er inn i London, så at det skaper samstørre tannveien i Østene, nægget som man kan gagne til London.
7: Men som du sier, Birjan, Bein Johansen, dit har man med som avtaler at disse fondene tar skuld og endertekkes.
9: Ja, det har vi. Jeg vet helt at det er, vi har ganske ja, hese stiden hun har vi det kanskje ikke mest. Ja, det jo første fjer man hever hendet fonden, og det kanskje også noen har litt også sært her, hvor man også rettretter, og at YouTube er jo ikke tror langt ut når vi tar en ekkel fredags, og også en ekkel fredags er bjørn gær. Og tror jeg alle vet det er opplagt at man samstår mer, mittelen, og styrer samstår. Og det er ikke sånn at vi tar hendet fonden, så at fyrrønskjengene er for å ha langt gang til at ja,
7: det er fonden næst der. Sier Bein Johansen, lagt meg han kom atter ur Osland i fyrre parten. Vi er kommet til vekkeren, og i kvöld og i natt minkar han vinten i løyde låt til frukslåt av vestre, men i en 8 meter om sekundet. Det var holdt skudja ved sølvklotten, men øyne er akkurat alle. Fyrre parten morgen låt til frukslåt av landet ikke trodde til 8 meter, og framvis holdt skudja ved sølvklotten og omkron alle. Hittin fra litt mittelen 6 og 11 steg, og i natt mittelen 4 og 20 hittas steg. Så det sånn at nu har vi landslig stekker, og det har vært ferdig underrattet landskapingsene i fotball til Kjermannen. Det har fjord søgneste omferdig vært om vikeskiftet, og det har vært vittgjørst i sentingsene fotballskole, som kommer nå på 18 av Løsganar. Her Tryggvi Absonsen, hever Ronny Thomasen og Aka Johansen som gjester. Gunnar Johansen, Åtten Greksen, rett og vidt hunden, mannet deg av mitt det.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tannast. Búileik ár 15. oktober og fá ein mannlig gávi á 1000 krónur við. Eisini ber til að búileika jóla mat heim við. Búileik á brandan.fo eða ring 32 2500. Vi súkjast á hodl branda.
1: Yes, eg fekk hana.
2: Jo, hva er dette for en bussa du hever?
1: Jeg kjøpte den i dag, for jeg kan veie, og jeg som patroner.
2: Jeg fører jo i morgen å kjøpe meg regnet.
3: Patroner og busser fører ikke jeg med veie. Steg og tøtja, telefon 35-38-25.
4: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stytt.
5: Design DRJ i Demoblom. Frusja dagen og leir dagen lennar vi 20% i avslutre av Ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedlegg. Og leir dagen har vi åpen til klokkan 16. Vi suttjas tja Ylva i Demoblom og Koppi og Kanno.
6: Utsvöld enda pressen tja Egon Vaje. Öd utsvöldvöra är nu minst halv gärstprocent. Egon Vaje stiger gudda tutsi ui halv. Telefon 35-38-25. Vaje.fo.
7: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og ausende luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbåndene til til sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjonen for. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sjøen, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rønnsøya og regler etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook.
8: Pfft, det løs jeg snø som sitter inne om kvervet.
9: Bitches offer fra eitene. Bygtene er ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: Hei, jeg heter John Daniel, sølemøver fra Bedrøheim. Vårst du av, har vi til å ha en høyland liste av feltkjø som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedrøheim.
1: Heimslands beste godletter ui i følge. Vi tjokker hjemme og sier Irish Pop rundt om FH. Øysen i popkvist hvert fortsatt kvalt og live tonelager hvert leierkvalt. Irish Pop.
2: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstaet teker seg av tritikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Heimslands beste godletter ui i følge. Vi tjokker hjemme og sier Irish Pop rundt om FH. Øysen i popkvist hver fortsatt kvalt og live tonelager hverst leierkvalt. Irish Pop.
3: Lutsch dekk til en god anpris?
4: Jo takk.
3: Right nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og ase dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Vensel, vi klarer deg for det.
5: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjen.
6: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 minutter dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og bøylektøy. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte han komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøtta 3 av Rydvigshalsen.

0: Vandla der også hjemme. Lige hjemme sinne jysk.fh, alt bliver op. Så jeg en tilbudsplej af Jysk FH hverje vik. Vi der oppe meget, der lægger der fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nildere bogkalte. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrjøn, og have en nekvar fyrmåner. Det bøyde at du kjøttet kom i gang. Skipene ser og innfølte bruker. Ille gjør ødlom først om vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer. Eller ring 31 5300. Jamen. Tryn kate var der.
1: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne for nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best tekke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borster at han må at det var skift til ære hitakjeldet, områdende at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til to inn. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger to inn av bilrøkt kurlavensel.fo Ett av telefon 35 45 30. Lensel Bide.
3: Design the Arjo Edemeblom. Frusja dagen og leger dagen lennar vi 20% i avsnåttre av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vela eik. Og leger dagen har vi åpen til klokka 16. Vi suttjas tja Ylva, Edemeblom og Koppi og Kanno.
4: Du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: Nutsch deck til en god pris?
1: Jo takk.
0: Beint nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og avsetting også kjøpes. Gå legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 4500. Venstre. Vi klarer deg for det.
2: Kommer vi til førjøs største sølestøvne. Frutja deg en nødvendag og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for ødd. Bjóða familie, starfsfellan og vinnfølgje vin igjen I tjattni. Her verður størst spjallaland, konserter, góðu mætur, góð tilbo, smakkirundir, kappingar og nekva anna. Og ta besta av öllun at þeir púra ókjöpist hjá öllun að koma inn. Vinnumessan 2026 og í stórhöllun við tjattni.

0: Du klikkar og deje, du klikkar og nått. Du klikkar og gleje, da klikkar du kjått. Og i nei og i trea, da gonger så smått. Men kvørst slæm, det om det hitt sæma lem. Ei her, mun bostavur og borg. Du her, her harmur og sorg. Men her, her i heimen og her, handan grøv og kyrstegær. Vi skiljast, skiljast av grøven i her. Ta i tog ur klikka nå mykje fyrir mer. Og teg, som ta sirkja og høttu meg her, syng ta i mun leie du sang fyrir mer. Heime handan grøv.
1: FMI.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

Design det jag idé med blom. Frusja dagen og leir dagen lennar vi 20% i avsnåttre av Ødlundvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedlegg. Og leir dagen har vi åpen til klokkan 16. Vi suttjas tja Ylva, Idemøblon og Koppi og Kanno.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker. Så skund deg her og ring 44-0000 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god anprøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Høyre FM8, 8,4,6 av Brunanskjæret.

0: kommer vi til følge største sølestøvne. Frutja deg en nødvendag og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til nødvendag. Vinnemessan et tiltak for ødd. Bjør familie, starsfølgen og vinnfølge vi nye i chattene. Her blir størst spjæleland, konserter, gode møter, gode tilpå, smakkerunder, kappinger og nekvannet. Og det beste av ødlene at det er pure åkjøpes til ødlene kommer inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.
1: Rensa ventilasjonen og få et sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbarnar filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inn i tiden er ren luft. NNFIX er helt sterkaste vøyderen til rensan av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ønsken, rensar vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rønnsøya og reklet etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, etter 2-13-14, etter finn noen av Facebook.
2: Pst, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.

dekkene skiftast. Kjør vensel, fedde tubes inn til avslottet, til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tiden.

0: deg.
1: Er du showmauer? Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnå. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

0: flere av hundene til heimsmeten, sier salersøyngene.
1: FM 8
2: FM 8
3: Høyr FM 8, 6 av 5,9 av varme kjeldet og

Kom til Quick Service til Vensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Quick Service. Kjøtt og enfalt.

Inn til fest på uten om tøtninger mittla omkvarve. Du får så grata og sier at alt slentet tær. Jeg sier at kanskje sastøyes og trobeleikene er ærvise om du